ekuwoko farao chigini chigina wo ma shegbe gbangba gbangba gbangba gbangba hakuna chama utai sai hakuna chama.